どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さん、こんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画を

0: をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、それ
2: は行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ぞれで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロであり

ながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めます、ことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。

0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索しまだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ

0: これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー。あ、これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブ船の中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あ、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい。バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまらない！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。

ED ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や

レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私

0: さん、
1: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
3: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
3: ココアというならばココアにバーボン
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
4: はーい、
0: はーい、
4: はーい、
0: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
2: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？

0: あるようには見えません。従業員いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 障子がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 障子。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、

トロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので。じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉

だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカーバーチャル

高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方は

0: ぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありません。

まずがプレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほど。

となっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画

画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいあふれる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉはい。あ、貼り付けだうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごいすごい！

0: れ、ちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez,
1: par contre! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーって、と、い、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので。じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、
11: ビール引いてまーす
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアというならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁。うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に

れたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ。騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。ザイビー。おー、あ、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: うん。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい。バックってどれだっけ？景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って。

0: 僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと価格違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、悪いけど、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サインさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: さん。
9: うん。なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木でかを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵としている。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。観光地も

0: 欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキモンに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミナソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブ
6: ラブです。おー、すげ
7: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして

進む形式の一本道となっているため迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも

日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていく。けれどどうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

皆さんこんばんは。6月9日火曜日、ことのはラジオの時間です。お相手は VR チャットで言葉を追いかける獣、FM ことのは局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っては何でも OK です。参加方法はラジオシーンをディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VRC を遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集会イベント言葉の通りも開催しております。ぜひ遊びに来てください。そして毎週水曜22時からは水曜日に入りということで、タワレコどうなのガスさんとやっておりますフリートクラジオでございます。こちらも今週もやってまいりますので、ぜひ聞きに来てください。その他 FM ことの最新情報はこちら FM ことの公式エクサアカウントからも発信しております。はい、今月ですね、ことのラジオは、おかげさまで6周年迎えようとしております。ディスコードサーバーの方でちょっとプチ企画開催しておりますので、気になる方はぜひ参加してみてください。であとちなみに、ちょっと先にじての、お知らせになるんですけども、来週と再来週はことのラジオ、ちょっと通常回お休みさせていただきます。はい、

0: 再来週はちょっとね企画をやろうと思うんですけど、来週はひとまずちょっと何もなしということで、はい、お休みさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、今週もねやっていくわけなんですけど、皆さんちょっとこう後ろ見てください。だからこうだいぶこう見慣れない、あ、いつもこうやらない、この後ろ振り返るとかやらないですけど、でも見慣れないね、ちょっとね風景が少しあるんじゃないかなんですけども、はい、ゲストさんお招きしてるの、今まではですね最大でも3人までだったんですが、今回で4人のねゲストさんをお招きするという、はい、ことになりまして、ちょっと非常にドキドキしております。どうなっちゃうんですかね。これはちょっとね、私もね今日はちょっとね一つチャレンジな日になるんですけどもね、はい、もう日々チャレンジをね繰り返してね、ここまで、はい、元気いっぱい活動してきたゲストの方お呼びしておりますので、早速、読んでみましょう。本日のゲストはこの方々です。どうぞ。
1: はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。
0: じゃあお席の方どうぞ。
2: どうも
0: よ、はい、ですか。オッケーです、大丈夫そうですね。はい、じゃあ簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、我々は、VR チャットで活動しているロックバンドファントムと申します。ギターボーカル担当のファンタムタムです。そして、
3: はい、ベース担当のティムタムです。
4: はい、ドラム担当のジャンクです。よろしくお願いします。
5: はい、ギターを弾いてますイメージです。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで本日は、VRチャットのロックバンドファントムさんをお招きしております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
5: お願いします。
0: あ、ちょうど相関です。
1: 大所帯もいいと。
0: いや、嬉しいですね。ちょっと賑やかな回になりそうで、すごくワクワクしております。はい、ということで、じゃあ簡単にファンさんから、ファントムさんどんなバンドなのかご紹介いただいてもよろしいですか。
1: どんなバンドなんだろうね。そうですね。VR チャットでの、ライブ演奏、うん、まあ、ワールドで実際に我々が生演奏するっていうことをメインに活動はしているバンドなんですけど、YouTube にてミュージックビデオだったりとか、あとはリアルイベントの企画とかも積極的にやったりしてる、ちょっとハイブリッドな、うん、次世代型バンドとして、はい、やらせてもらってます。
0: はい、ありがとうございます、ね。はい、現在に至っては、まあ、いろんな曲をリリースするばかりではなく、VR チャット内外、特にリアルイベントにまで積極的に開催されて、活動をされているという、バンドさんでございます。はい、
1: はい、
0: はい、最初はこれは私もね、実は結構昔からファントムさんちょっと一方的に存じておりまして、
1: いや、そうなんですよ。僕もジムノさんはもうずっと認識してて、多分、はいはい、お互い活動する中でずっと平行線上にこうで、あ、はい、いるなーみたいな、お互いこう見ながらなんか歩いてるみたいな感じがずっと続いてて、はいはい、ついこの間ついにここが混じり合う。
0: あ、そうですね、そうですね、はい。超ベタフェスのね、サイドイベントのデカドデカベタの実の方でですね、ファントムさんね、はい、はい、ストールさんとね一緒にライブね、うん、やってらっしゃったのを、私ちょっと拝聴いたしまして、はい、ね、それで終わった後のちょっとこうお疲れ様みたいなインスタですね。はい、
1: あ、そう、またお会いして、は
0: い、っていう感じ、
1: お互い認知していたっていうのが、
0: はい、
1: 分かったっていう。
0: ということです。
1: 素敵でした、ね。はい、
0: ファントムさんですね、オンラインセッションでこうちょっと遊んでいた、フレンドたちとの、まあ、出会いがきっかけで、結成されたバンドさんになるんですけども、最初はですね、オンラインセッション会のイベントというかね、で、はいはい、活動されていた。私も何回か行ったことあるんですよ。実は。
1: そうらしいですね。 そうだったんだって感じなんですけど、大昔にその

0: セッションイベントってのをやってて、うんうん、ファントムとして、
1: はい、
0: その時に休みに来ていただいたっていうことがあったみたいだよ、
1: はい、はい、最初はなんかちょっとこうなんですかね、こう架空バンドのつもりだったとかかってるんですけど、
0: よく知ってるそれよく知ってる、そう
2: そうなんですか、
0: バンド
2: もバンドも知らなかった。
0: もともとセッションメンバーみたいなやつらでバンドごっこをしてたんだよね、うん、でなんか写真なんかアーシャとか撮ってあの時期があって、でも本当に初期の頃で曲出すかって言って曲出してなんやかんやって今こうなってますね、
1: はい、
0: っていう感じですね。
1: だから遊びで始まったところは本当にね実現しちゃうっていうところが、まあ、VR チャットも結構面白いところあるね、まあ、リリース曲リリースでされて1年ぐらい、はい、確か遊びセッション会されてから1年くらいで曲出されて、それから本格的に活動開始されたっていう、ね、ところだと思うんですけど、はい、バンド間ね、最近ここで、2年3年くらいですかねはバンド活動に専念するためにセッション会は、今はやってらっしゃらないというところなんですが、
0: そうですね、はい、
1: ちょっとお見かけしたのがファンさんが自宅をスタジオに改造しているところをちょっと見たりとか
0: 見られて、はい、さんまあやっぱり VR ちょっとライブするっていうことはやっぱり防音室、はい、まあちょっとね環境にもよりますけど、まあ、僕の場合はねギター弾いて歌わなきゃいけないんで、
1: うん、
0: やっぱり防音室が必要で、それで、まあ、実家にちょっと空き部屋があったんで、そこをスタジオにちょっと大改造して、まあ、ようやくライブ活動できるようになったっていう形ですね。
1: ね、はい、もうファントムさんね、立ち上がってみたらもうそこにもうガッと伸び込んでいく形で
0: だいぶ金はかかってる感じ
1: はい、なぜ本格的にね、活動開始してここまでね、たくさんの活動されてきたところですけども、はい、初期のメンバーもいらっしゃるんですが、それから、メンバーね、いろいろ変わっていきまして、今はこちらのね、4名の方で、皆さんで、活動されているということで
0: ございます。そうですね、
1: はい、はい、じゃあせっかくなんでなんかこうちょっとこう入ったきっかけとかなんか
0: あ、そうですね、
1: それぞれまず、はい、
0: チムタムはもう最初からいたんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: ただメンバーではなくて、
1: うん、
0: まあ、一緒にいたお手伝いさんみたいなね、
3: うん、あ、そうね、
0: 感じだったんですけど、もともと一応ベースを担当という設定だった人物がいて、
1: はい、
0: そいつが、チムタム、ベースはお前に任せたと言い残して去ったっていう、うん、ことからやらざるを得なくなってしまったっていう。
1: ああ、なるほど。あ、そうなんですね。
3: うん、難しい。
0: でドラムのジャンクは、
1: はい、
0: もともとセッション会に遊びに来たメンツの一人だったんですよね。
1: はいはい、
2: ね、あ、そうですね、
0: 初めては、はい、そう、僕の主催してたセッション会に来てて、で、まあ、そこでなんか仲良くなって、いつの間にかバンドで一緒にやってたっていう。で夢二君は僕らからラブコールをしたんですよ。
1: おお、そうなんですね。
0: そう、まあきっかけとしてはリアルのイベントを、まあ、企画をしてですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、実際のライブハウスで演奏しなきゃいけないってなったんですけども、ギターが足りねえぞって話になって、うん、まあ、現地でギター弾く人間が必要だってなって、じゃあその時にサポートで一回ちょっとやってよってラブコールしたのがイメージ君だったっていう。
2: そうですね。
1: おお、なるほど、ありがとうございます。
0: そこのもきっかけだよね、うんう
1: ん、ありがとうございます。これからちょっとねメンバーの皆さんもねこう深掘りをしていきたいところなんですが、まずはこうどんな曲をね出されているのかっていうのをね、多分こう今見てる方が気になってるところだと思うんで、
0: はい、
1: まずこれ、ね、皆さん紹介するのは多分曲を聴いてもらうのが一番だと思いますんで、はい、今回ねちょっと MVをお借りしておりますので、ちょっとそちらまずはご覧いただきましょう。はい、
0: はい、お願いします。
1: こちらですね、ファントムさんで、白羽へ、ファーストシングル白羽への、リメイクバージョンの MV の、ショートバージョンでございます。どうぞ。

0: はい、ありがとうございます。聞いていただきましたね、白生えございましたが、
1: やはり、はい、ありがとうございます、はい、
0: ファントムさんをね象徴する一曲だと思うんですけども、なんか改めてこう曲でどんな、思いが込められているとか、なんかちょっと曲のね特徴ですとか、ちょっと思い出とかあったら伺ってよろしいですか。
1: わ、うん、かりました、まあ、この曲作るときに考えてたのは、うん、夏の曲作りたいってなって、うん、で、サイダー、うん、サイダーの CM に流れる曲作ろうみたいな、うん、コンセプトで作りました。なんで、はい、白生えってタイトル、まあ、もう白生えっていう言葉があるんですけど、うん、それがなんか6月に吹く、要は夏の前に吹く南風のこともらしくて、うんうん、まあ、それをモチーフに、まあ、作ったって感じですね。
0: はい、なるほど。え、初期からね、ファントム支えてきた、
1: はい、
0: でティムタウンさん、まあ、ティムタウンさんはこういう白生え改めてこう、ね、振り返ってなんか、
2: はい、
0: いかがですか、どんな曲だなとかってあります。
2: あ、でも本当にさっきファンさんが言ったように、なんかちょっと爽やかなサイダーとか、カルピスとかの CM を思い出すような、なんかちょっと青春系の曲だなってずっと思ってて、でなんか MV が2回出てるんですけど、最初の MV だとなんか幼なじみの女の子みたいなのが出てきて、そう、その子をなんか追いかけながら、あ、こんな女の子いたのかなみたいな、ドキッとするような感じのなんか曲だなってちょっと思ってて、ね、すごく爽やかでとっても好きな曲です、は
0: い、ありがとうございます、うん、ね、私もですね、ちょっとファントムさんの曲ちょっといろいろ聴いてみて、アルバムもちょっと買わせていただきまして、
1: 疲れてますね。
0: いや、ね、こうやっぱこう爽やかな曲が結構多くてね、はい、かっこいい、かっこよく爽やかな曲がすごい多いな。でもそれだけじゃなくて、時折こうキャッチーでポップな曲とかもね、あったりとかして、
1: はい、
0: はい、非常にこう楽しく、はい、アルバム聴かせていただきました。ちょっとどれもちょっとだから、どれか好きなんですよねっていう話をしたかったんですけど、結構どれも耳に残っちゃって、なんかどれも好き全部好きですね。はい、
2: 嬉しいですね。
0: はい、で、じゃあちょっと、どうしようかな。で、今は、もう、シングルは7つ目ということで、はい、
1: はい、
0: こちらですね。はい、ついこの間リリースされたアプリコットという曲もね、はい、リリースされております。
1: 出しました、この間。はい、はい、よかったら聞いてください。
0: イントロが超かっこいいです。
1: あ、本当ですか。
0: かっこいいし、サビの結構こう落ち着いた感じも結構好きで。
1: ああ、うん、はいはいはい、はい、よかった。ね、
0: なんかこう、
1: よくよ
0: ずっと聞きました。
1: 人にこう聞いてもらうときって緊張するんで、よかったって言われると、あ、よかったならよかったっていう、なんかその、ほっみたいな、安心するっていう、
0: はい、
1: ありますね。
0: ありがとうございます。ちなみになんか曲を作られるときって、基本的には、担当というか、はい、どんな感じで作られてるんですか？
1: 最近はですね、うん、僕が要は、こんな曲をやりたいっていう、なんか下書きみたいなやつをこう持ってくんです。うん、で、それを4人で、もう、ああだこうだ言いながら、はい、それをなんか、こねこねこねこねこねこねってして曲を作ってますね。
0: なるほど。なんかこう、結構みんなで、こう、いろいろ、こう、意見を出し合って曲作ってる。
1: そうですね、もう全員全然違うこと考えてるとか、全員うるせえっていうか、ここはこうしなきゃダメだろうみたいなねやつらしかいなくて、

0: 結構
1: もう
0: こだわ
1: 喧
0: り
1: 嘩みた
0: が。
1: いな感じで、ここはこうだろうみたいなね、感じ
0: おお。
1: で、何時間もかけて最近は曲作ってるっすね。
0: あ、そうなんですね。ジャンクさんとか、なんか曲
2: ああ、
0: 作ってる時のなんか思い出とかあります？
2: そうっすね。なんか、なんだろう。曲がやっと完成してから、すごい、あ、この曲がすごい好きになるなとか、なんかやってよかったなっていうのが、なんか、特にライブやってる最中とかはそう感じますね。
0: なるほど。
2: なんかその曲ができました、その音源が完成して、発売ってなってよかった、できてよかったねっていうよりかは、やっぱりなんか、それをライブの最中にやってる瞬間が一番、あ、なんかこの曲好きかもしれないみたいな実感が。
1: そうなの？
2: そうですね。なんか、割と自分自身が自分のやってることを疑いながらなんかやっている節があるんで、なんか完成して終わりではないなっていうのが、
0: おお。
2: ありますね。
0: あ、だからかなりこう、含蓄のあるね、重み、ね、感想を
2: まあでもなんかやっぱみんなでやってるからこそ、なんか、生まれる部分もあったりする。なんかそれがバンドの醍醐味だなとは思ってるんで。
0: そうですよう
1: ん、そう
0: ね。
1: だね。
0: なんかこうね、こうライブの瞬間、その時間にこういるで聞いてくれているその、ね、あの観客席の皆さんとの、ね、作り出した雰囲気によって完成されるっていうところも
2: あの、
0: ね。
2: もう、大いにあると思います、それは。
0: ね。
1: まあ、そうね。
0: ね、そんなライブ、ね、リアルライブに向けてラブコールされたと、ユミジさん、こう、いかがですか、この曲作りからライブに、ね、至るまで、この曲の。
3: ライブに至るまでというか、ライブに至った後なんです
0: だ
3: け
0: だだ、
3: ど、曲ってなんか、やってるうちに結構変わっていったりするんですけど、その音源が完成しました。まあ、それはそれでいいんですけど、その音源が発売されて以降も、こう、ライブで重ねていくうちに、どんどん形を変えていくっていうのが、なんか面白いなって思いますね。
0: おお、あ、なんかこう、やっぱり何回かこう演奏していくうちに新しい発見が都度あったりとか。
3: そうですね、それめっちゃありますね。
1: めちゃくちゃあって、もう
0: あ
1: なんか
0: る。
1: ね、なんか、もうその場のノリで、ジャンクさんがドラム変えたりとか、それが結構良かったね、みたいな感じで、次からそれがスタンダードになってるみたいなアレンジとか、
0: おお、
2: 全然ありま
1: 結
2: すね。
1: 構、ありますね。
0: おお、じゃ
1: 僕
0: 結
1: の
0: 構、
1: 歌い方だって、音源とかから全然、ね、歌い続けることによってなんか変わってきたりもしてるし、そのやっぱなんか成長してるっていいのかな、変わって あ
2: まあで
1: れ
2: も、
1: だけど
2: そうじゃないですか。なんかその、演奏とか歌い方もね、体に馴染まないがあるから、なんかライブって多分、その、なんだろう、体の動きとかその日の調子だったりとかで、なんかできるできないが発生するもんだと思ってて、で、なんかライブやればやるほどやっぱ体に馴染んでいくんで、で、レコーディングの時とかだと、あ、これが精一杯だなっていうのが、なんかライブを重ねていくと、あ、もっとできるなとかが、なんか見えてくる感覚がすごいやっぱありますね。
0: ああ、なるほど。曲がこう馴染んでいく感覚っ
2: う
0: ていうのが
2: ん。
0: あるんですね。
2: やっ
3: そ
2: ぱり
3: れ
2: なん
3: はす
2: か、
3: ごくありますね。
2: そうですね。そこから変えたいか変えたくないかは、もうなんかその人次第で、なんか変えたいなって思ったら、やっぱその時の、なんかたまたま出てくるものだったりとかを、もうなんかぶつけてみて、あ、よかったから、じゃあライブこれで行ってみようかなみたいなのは、全然本当に、さっきファンさんが言った通りありますね、マジで。
1: あるね。
0: なるほど。あ、なんかいいですね。こう、演奏すればするほど、その曲に、こう、また違った、こう、味が出ていくというか。
2: 味は出てきますね。
0: へえー、いやー、なるほど。あ、そうなんですね。なかなかこれ、ちょっと、まあ、聞いてる側からすると、なかなか、あ、今日の雰囲気良かったな、ぐらいな 時はあったりするんですけども、やっぱこう何回もこう演奏され、ね、している立場からすると、そういったね、こう、ね、演奏している側の成長とか変化とかっていう、そこもまた楽しみの一つであるという。
2: そうですね。なんかそういうところも ライブとかを見に来る、なんか見に来ようかなと思ってる人はぜひ、そこも楽しんでもらえたら、なんかやっぱりライブ

0: 生物なんですごい、
1: はい、なるほど。いや超面白いそうなんですね。はい、いや一応いいお話が聞けました。ありがとうございますね。こう改めてこうね、皆さんのこれね、あのこう曲へのこうなんていう思いというか、こうライブの時のね、こう感じてることと聞いてみて、こうファンさんいかがですか？やっぱり改めて聞いてみると、
0: あ、まあそうですね、うん、やっぱりなんか僕のその曲の作る上で、うん、なんか意識してるっていうか大事だなと思うのが、
1: うん、
0: なんか噛めば噛むほど味のする曲を作りたいなって、
1: うん、はいはいはいはいはい、はい、
0: スルメロックって僕呼んでるんですけど、
1: うん、あ、いいですね、
0: まあその、うん、僕らにとっても多分その噛み締められるぐらいの曲をやっぱ作っていきたいなっていう、うん、すごい思いましたね
1: いいですね。確かになんかこう、いや、なんか私もね、あの特に最近だとやっぱこのニューシングルのアプリコットが結構こう何回か聴いてるうちにこう馴染んでくるというか、なんか
0: 何回も聴きたくなるような感じの曲作れたらすごい嬉しいなって思います
1: ね。はい、いやね、また MV も素敵なんですよね。あの今 MV は白ハエのやつが好きなんですけど、ちょっとワールド、あの聖地巡礼しとこうと思ってこの間見覚え、はい、知ってるとこだったんで
0: ありがとうございます、
1: はい、見に行ったりとか、はい、してました。 VTR チャットだとね、そういうちょっと聖地巡礼みたいなのもあったりとかして、そこはまたちょっとね、面白い要素ですよね。
0: うん、VTR やってる人だとね、あ、このワールドあそこやみたいな結構ある、まあ、それはそれで面白いなと思って、
1: ありがとうございます。さあね、ぜひね、ファントムさんでもっと詳しく知りたいって方はね、ホームページがありますんで、ぜひそちらから、ね、ご覧いただければ、これまでの、ね、活動歴も、たくさん書いていただいているの でそこもまたね、これいろいろね、こう見てからこうまた曲聴くとちょっとまたね気づくポイントがあったりね、増えたりとかして結構面白いですし、ぜひね、ホームページの方も見ていただければ、
0: はい、ぜひ、はい、はい、見てください。いろいろ載ってるんで、何卒よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ちょっとなかなかちょっと掘り下げ、ちょっと時間が足りなくてなかなか掘り下げだったんですけど、メンバー紹介のところで、ね、すごくね、皆さんこう独特なはい
0: はいはい、
1: トークがあったりとか、それでちょっといろいろ聞きたいですけども、はい、聞いてるとちょっと、またそれはね、また今度、はい、じっくり伺いたいと、はい、はい、思います。はい、
0: いや、もう本当、やっと呼んでくれたって思ってるんで、僕。
1: ああ、そうですね。もう、
0: 前の話の時言ったんですけど。
1: ファンさんがだって VTR 始められた頃にこのラジオ始まったんで、
0: そう
1: です、ちょうど。
0: ずっとあったんで、でずっと平行線上にこう、さっきも言ったんですけど、いたんで、なんか、なんか、呼んでもらえないのかなみたいな、なんかチラチラみたいな実は思っていたっていう、
1: はい、大変長らくお待たせしました
0: いや、こちらこそありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございますということでですね、名残しいところでございますが、インタビュー終わりの時間が近づいてまいりましたので、最後に今見てる視聴者の方々に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
0: じゃあ、はい、じゃあ私から、
1: はい、
0: そうですね、なんだろう、まあ繰り返しになっちゃうんですけど、我々 VR ロックバンドっていう形で活動しております。で、X と YouTube、それぞれアカウントがございますので、よかったらそちらチェックしていただけると嬉しいです。そして、VR チャットですね、もう我々毎月のように生演奏でライブ演奏っていうのをやってるので、よかったらそれに来てくれるのが我々としてはね、一番嬉しいので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、お願いします。ファントムさんの情報はですね、ツイッターの方が一番あれかな、情報が早いから、はい、
0: そうですね。
1: はい、概要欄のところに、はい、ツイッターのアカウントリンクついておりますので、ぜひそちらもねチェックしてみてください。はい。ということで本日は、ファントムの、ね、皆さんをね、お招きして、お送りしております第248回ことの原城です。この後は作品を一つ紹介して、北野さん100人紹介して、23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのよろしくお願いします。皆さん、この後もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: お願いします。
1: では次のコーナー参りましょう。 はい、続いてのコーナーは、みんなの言葉ということで作品紹介のコーナーでございます。本日の作品

0: は、こずるこずるさんのショートショートできっちり時間通りという作品です。はい、皆さん、生まれ故郷を思い返すことなどあるでしょうか、時折ね。当時過ごしていた自分は、もうね、抜け出したくてしょうがないような過去だったかもしれないですけど、今思い出せば、ね、すごくきらびやかな過去でもあるという気持ち、ね、多分感じたことあるのは私だけじゃないはずです。この作品はですね、そんな、大切な思い出の中に、で、ね、大切な人、ね、に会いに行くという、ね、そんな、作品でございます。端々にですね、すごく、まあ、田舎風景の美しい中央警備車が相まって、ね、まあ、全体として非常にこう、ちょっと季節もちょうど今ぐらいなんか夏前のような感じがします。あ、冬か。すごい寒い季節。ね、冬の感じがね、するんですけども。はい。冬かな？夏なのか？夏前か。家の話あったから夏前か。やっぱ夏前だった。はい。ね。ぜひね、読んでみていただければと思います。はい。じゃあちょっとぜひ、なんか読んでいただいたので、ゆめじさんちょっと、
1: はい、
0: 感想を少しいただきたいんですけども、読んでみていかがでしたか？
1: なんていうか、ネタバレというか内容は触
0: れちゃって大丈夫です。あ、全然大丈夫です。
1: あ、大丈夫ですか。なんかそうですね。うん、なんか、一つ感想としては、
0: はい、
1: すごく嬉しい気持ちになったんですよ。うん、なんか嬉しい気持ちになれた作品を読んで、はいはいはい、その作品を読んで、
0: うん、
1: なんか、この作品はこうだったなっていう、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: ふうに思う以上に、その自分自身が何かしらの感情を、うんうん、動かされるようなことがある作品ってすごくいいものだと思うんですけど、
0: うん、
1: 僕はなんかこれでその再会をするわけじゃないですか、大人になって、
0: はいはいはいはい、
1: そう、まあ、田舎の方で、まあ、学生の頃に仲良かったお友達なのかなと再会をするっていう、
0: うん、
1: まあ、短いお話なんですけど、まあ、その再会のシーンですごくなんか自分のことかのように嬉しい気持ちになれたなっていうのがなんか自分の中で一つありましたね、うん、
0: はい、
1: なんか登場人物が私と君の二人だと思うんですけど、うん、なんか君の口調というか話し方が結構特徴的、
0: うん
1: うん、で、そう、再会、久々に再会をした時に、
0: うん、
1: その君が話しかけてくるんですけど、その口調が、うん、昔と一緒というか、
0: うん、
1: っていう部分でもなんか読んでいて、その自然になんかやっぱり、うん、まあ、さっきも言いましたけど、うん、自分がこの作品の主人公になったみたいな気持ちで、うん、あ、君にもう一度会えたなっていう、なんかそういう、うん、こう素敵な嬉しい、
0: うん、
1: 嬉しさっていうのが、
0: うん、
1: なんか読んでいて、出てくる作品だったなって思いました、
0: はい、ありがとうございます。いや、まさに私も、ね、同じところ、この再会した、友人の口調が変わらなくて、もう本当に雰囲気も変わらないっていうところをしっかりこう表現したシーンだったと思うんですけども、うん、ね、これだけいろんなことが目まぐるしく変わっていく現代において、変わらないものがいかに尊いかっていうところを教えてくれてるような、ね、そんな作品だったのかなと、はい、思いました。ぜひ、皆さんこうね、こうバンドを始めた、ね、あるいは加入した時のこう楽しい気持ちをこれからずっとずっと持ってね、楽しくバンド活動続けていただければ、はい、思います。はい、ということで、本日の作品は、こずるこずるさんの作品できっちり時間通りという作品でした。概要欄から、読むことができますので、ぜひそちらからご覧ください。ということで、本日の作品紹介のコーナーでした。はい、ということで続いては北野の140字のコーナーでございます。こちらのコーナーで私が毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1億分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題は幽霊ということでね、はい、でもファントムさんの由来はでもファンタムから来てるっていうことだったんで、正確には幽霊じゃないのね。
2: あ、そう。幽霊の方じゃないっていう。
0: そうそう、ね、でもね、最初は架空のバンドということで幽霊のようなね、存在だったのかなと思ったところが、
2: あ、まあ確かに
0: ね、はい、
2: あ、それちょっとそういうこと

0: ットにしますね。これ実はね。そうだったんじゃよ。
1: 幽霊のような本当だったのは幽霊のようなって存在だったところから始まったんだよって。
0: だからファントムっていうんじゃん。
1: まあそれも一つ的だなってちょっと思いました。じゃあね、先紹介してまいりましょう。まず最初の作品は水木さんの作品です。ありがとうございます。おばあちゃんが路線図の前にずっといる。小さな子供が女性のそばで泣きわめいている。お腹の大きな女性が優先席の前で立っている。あの子が人混みの中で降りたそうにしている。僕が片足を引きずって外に向かって歩く。誰も声をかけたりはしない。きっと全部僕だけに見える幽霊なんだ。ああ、でもこれちょっとこう現代風刺ですね。なんか遭遇したことあるんじゃないですか。なんかそんな場面に皆さん。
2: なかなかこれあれですね。いいめっちゃいい。
1: ね、はい。なんかこうね、親切にしたいシチュエーション。多分何回かあった人、ね、方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、なんかでも最近ってなんか結構ちょっと世知辛くて、なんかこう親切心がかかって裏切られるようなこともあったりとかして、こうちょっとこう呼び越しになっちゃう時もあったりとかするんで、でもなんかこうでも親切にしたい気持ちっていうのはこう大事にしてね、あの積極的に行動していきたいもんですけどね。はい。幽霊なんだ。みんなが幽霊
0: って言うからね。
1: はい、うん。ありがとうございます。では、次の作品参りましょう。
2: はい。
1: では、次の作品は、エトセトラさんの作品です。ありがとうございます。絶対に入るなと言われても、この家は居心地よさそうだ。入ってみると、札が貼られており、外に出られない。仕方なく散策すると中央の部屋に人だかりができており、近づいた途端に悲鳴が上がり人々が消滅していく。幽霊たちの間で恐れられている入ったものは二度と帰らないと噂の家、通称幽霊ホイホイだった。
2: あーなるほど。なるほど。
1: なんかよ、なんかジャンクさんよくホラワに連れて行かれると
2: ある意味、ね、連れて行かれているのもホイホイされているのも
1: ホイホイされて元気が出るって本当ですか。
2: いや、なんか僕自身は全然本当にただただなんか叫んでいるだけなんですけど、
0: いや本当にうるさいんですよ、
1: うるさい
0: これみたいなタイミングで、うわーみたいな。それが本当に楽しくてですね。はい、一緒に行こうよっていう、なんか。
1: うん、結構、ね、みんなで行かれるんですか。
0: あと、ゆめじくんがね、ホラーが絶対無理でね。
1: あ、そうなんですか。
0: 無理で、絶対に一緒に行ってくれないっていう
1: 、
0: 実は、話があって。
1: あ、苦手ですか、ホラーは。
3: 自分はホラーはちょっとなんか、もう、いやネタにできたらいいんですけど、ね、むしろなんかいい感じに怖がれたら、むしろなんか自分がこ、なんなら自分が怖がってる様子をみんなに楽しんでほしいまであるんですけど、ちょっと本当に無理なんでなんならちょっと悲しいまであるですね。その世の中から楽しめるコンテンツが減ってしまって、
4: あ
0: 貴重なガチ NG のね一つ。
1: あでも私もあんまりホラーは行かないです。なんかこうなんか、
0: あそうなんですね。
1: そうそう、あびっくりする。ジャンプスキア系がでも苦手というか、なんかこれって怖いってことだろうかなって、なんかずっとモヤモヤしてて、なんかいいか
0: 雰囲気怖いとね、びっくり怖い。
1: あそうそうそうそう、あびっくりしたとはなるけど、なんか怖いなってあんまりちょっとなんかなくて、あんまこうリアクションもなんかできなくて、あはいかない、
0: うん、僕とチムさんは結構ホラーワードを好きでよく一緒に、
4: はい、
1: おー、
0: ジャンクさんとか誘って来てくれた時は、うん、先にこう進んで、あ、ここにジャンプスキャンがあるってなったら、ここでジャンプスキャンのとこでジャンクさん来るのこうやって待つんですよ。

0: で、なんかわーっつって、わーびっくりしてくれた、ね、
1: そう、なんかその最初ベアチャット始めたての時、まあ、ファンさんとかと一緒にあのホラーワールド行って、でまあその他のねお友達とかもいるからあれなんですけど、なんか他のお友達とかはもうなんだろう、俺が怖がりすぎて、もうなんか大声出すから逆になんか、あの本当に怖くなくなってくるぐらいには、なんかどうやら本当に
0: 全然怖くなくなるよそう、そんな感じ。
1: もうなんか一種の俺がアトラクションみたいな、それぐらいは怖がってるらしいです、どうやら。
2: いや、なんか、確かにこうファントムの元気の源みたいな。
1: あ、そうなんだ
0: 最近行ってくんないけどね。
1: あ、まあ、なんかね、いつかなんかね、動画に出せたらいいね。
2: 楽しい。
0: そうですね、ちょっとコンテンツに消化できたらいい。
1: 新しいコンテンツ。
0: そう、そうだね。そのうちね、はい、やりましょう。
2: じゃあ、次の作品参りましょう。
1: はい。
2: 次の作品は、こずるこずるさんの作品です。ありがとうございます。びっくりした。脅かさないでよ。って、君は言う。おかしいな、君。どうして僕が見えるんだい。
0: うーん。
2: あー、でもこれなんかこれでもなんかちょっと単なる幽霊の話じゃなくて、なんかちょっと悲しい雰囲気も感じる。俺死んじゃったんだけど僕死んじゃったんだけど、見えちゃうのかって、見えちゃったら見えちゃったらそれはそれでちょっとなって。
0: うん、
2: あ、違う、どうなんだろう、もしかしたらこれ君の方も死んでこっちに来ちゃったのかな、なんかそういう、
1: そあーなんかいろんな捉え方が、
2: いろんな捉え方ができる、
0: そうですね、
1: 解釈の余地がありますね、すごいすごいな。
2: まあ、これが140字なら楽しいところなんで。
1: わ、すごい。いいですね。
2: はい、答え合い、こう、感想共有し味に、あ、これはどうなんだろう、これはどうなんだって、ぜひ楽しんでいっていただければ。はい、思います。なんか、あ、もしかしたら効果音みたいになったら全然、ちょっとおしゃべりしていただいて、OK なんで。
0: わかりました。
2: はい、ぜひ。じゃあ、次の作品いきましょう。はい、続いての作品は、小井戸美濃倉さんの作品です。ありがとうございます。幽霊は見たことないけれど、中学時代は幽霊部員をよく見かけたものである。辞めるわけでもなく、たまに現れてはまだいなくなって、毎日参加している部員にとっては、まあ不気味な存在であった。おー、
1: あー、
2: 幽霊部員ね。確かに幽霊、一番身近な幽霊かもしれないですね。幽霊部員。皆さんは、部活は何をされてました？ファンさんは？
0: 僕は中学の頃、テニス部の幽霊部員でしたね。
2: あ、幽霊部員です。
1: まさに。
0: ファントム部員やってましたね。
2: ファントム部員。お、なるほど。チムさんは、部活は？
3: チムトムは、
0: バレー部だよね。
3: そう、バレーボールやってました。
2: おお。バレーボールいいですね。私バレーボールも結構好きで、たまに見てます。ネーションズリーグ始まるんじゃないですか。
3: え、そうなんですか。
2: うん。今追ってない。
0: 反応できず、
2: うん。最近日本強いんで、また見てください。
3: また追ってみます。
2: ジャンクさんは、ジャンクさんはいかがですか。
1: 僕は中学の時は美術部の、うん、幽霊部員でしょ。
2: あ、だから幽霊部員、また幽霊部員です。
0: え、美術部だったの？
1: 美術部。
0: あの、幽霊部員か。
1: 幽霊部員でし
2: たよ。
1: たまになんか、その美術室行って、なんか、その時みんなが作ってるものを一緒に作って、作りかけのまま終わるっていう。
2: あ、じゃあ今でもなんかちょっとこう、もの作ったりとか絵描いたりとかは好きなんですか？
1: あ、でも、もうなんかそれ、以降は完全になんか楽器の方にシフトしちゃって、うん、
2: なるほどなるほど、
1: もうあのなんか やる創作の領域が変わった感は
2: あはいはい、こうでもアーティスティックな活動にはね、
1: もうずっと続け

0: 鼻が開かないですね。
1: まあ本も好きだったんですけどね、もちろん。うん、本も好きだったんですけど。実は、ね、12年ぐらい中でやってました、
2: はい、もうめちゃくちゃベテランじゃないです
3: か。そうですね、まあ、それだけの年数となると、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品を行ってみましょう。
2: はい、
1: はい、続いての作品は萌之助さんの作品です。ありがとうございます。セミシグレ、焼けるような日差し、この夏の中彼女だけが必須だった。こんにちは。その声はうつろに響く。彼女には影がなかった。会いたかった。彼女が言う10年前の姿のままで。ああ、俺も会いたかった。あの夏の日、俺が君を殺した。今こそその報いを受ける時だ。俺の最後の夏が始まる。
2: ああ、これめっちゃ好きですね。これめちゃくちゃ大好きですね。
1: いいですね。なんかこう、はい、ホラー小説のの
2: なんか、ね、で、ま、なんかなんだろう、 TRPG とかの、うんうんうん、まさに使えそうな、すごい素敵な文だなと思いますし。
1: 確かに。
2: なんですかね、なんか これをこう解決するのか、うんうんうん、なんかこの俺はもう受け入れるがまま、なんだろう、なすがままなのか、うん、ね、なんかその彼女を救済してあげるのかどうなのかみたいなのが、なんかいろいろね、
1: はい、
2: 想像できるなっていうので、めちゃくちゃシチュエーションとしてもすごい好きですね、これ。
1: あ、なるほど。あ、いいですね。じゃあちょっとなんかこうちょっとホラーな曲とかも今後ジャンクさんのホラー好きに、ええ、
2: あ、でもなんか文だけを見ているとなんかすごいホラーにも感じるし、うん、なんか どうなんですかね、その君を殺したってこう割と物騒じゃないですか、うんうんうん、なんかワードだけ見ると、うんうん、でもなんかなんて言ったらいいんですかね、なんか切なそうな要素もあるなと、なんか個人的には。
1: あ、そうですね、
2: うん、なんか怖いだけじゃないのかなっていうのはなんかあって、すごい この豆の助さんのこの作品大好きですね、
1: うん、こう衝撃的な過去がこうね、すごくこう象徴的に使われていることで、なんかその過去の過去に何があったんだろうってこうちょっとね、すごく気になりますよね。
2: うん、めちゃくちゃグッド、ね、グッドです。
1: グッドですね。お気に入り、ジャンクさんのお気に入り。今日はあれですね、これ幽霊、テーマ幽霊だから、これジャンクさん大活躍の回かもしれないです。はい、ありがとうございます。じゃあ次の作品いってみましょう。よいしょ。はい、続いての作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。はい、失礼しました。では、紹介します。幽霊の正体見たり、枯れ尾花の浜風。どうした？なんだよ、そのジョゲーム。しょげっぷりが幽霊のそれ。ポルターガイストに困ってて、見える人が砂糖の勢いがついてるって。お砂糖の霊とはファンシーな。塩で清めたいけど、怖いもの見たさまってさ。可愛かったらワンちゃん？恐れ知らずだな。お砂糖と塩にかけてですね。
2: うん、ああ、なるほど。
4: うまい。
2: VR チャッターですね。
1: ね。そういえば、なんかちょっとごめんなさい、触れなかったですけど、あのファンさんとティムタンさんは、あのご夫婦でいらっしゃる。
0: はい。ああ、夫婦です。
1: そうですよね、そうですよね。はい。この、あれですか、やっぱこの。ファントムの活動きっかけ、
0: いや実はですね、うん、学生時代から、うん、VR チャット始める前からの仲なんです。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい、で一緒に VR チャット始めて、うん、何やかになく、うん、まあこんな予定ではなかったんですけど、一緒にバンドやって、
1: うん、あ、なるほど。この予定ではなかった。
0: 予定は全然なかったんですけど、いつの間にか。
1: あ、じゃあ今これ別々の

0: ポジの部屋で入ってる。
1: あ、そうですね。あの隣の部屋でやっております。
0: はい、過去にもご夫婦でゲストに来られた方いらっしゃったんで、やっぱ仲良く
1: お聞きいた。お砂糖とはやっぱちょっと違う、
0: ね。あ、それはもちろん、はい。そうですよね。
1: はい、
0: でもこうちょっとね、こうおしゃれなあの作品、ね、作品いつもソリさんおしゃれなこう会話のね、高校帯の作品で、
2: うん、送ってらっしゃる。高校で、うん、カジュアルな言葉遣いもあるし、この幽霊の正体見たり、カレオバナの浜風っていう中、っていう、まあちょっと古風な表現もあったり、で、そこに VR チャットのお砂糖っていうカルチャーも混じってるっていうのが、なんか面白いなって思いましたね。
0: そう、そうです。もうソリさんはまさにこう、あの、ミックスグリルみたいな作品を、こう、オールウェイズ。提供してくれる方、ぜひちょっとね、あの、はい、で他のね回の作品をぜひ見ていただければ、はい、嬉しいです。では次の作品参りましょう。はい、次の作品はメイムさんの作品です。ありがとうございます。アジサイの丘、亡くなった祖母が立っている。祖母は私に託す。あなたのお母さんに手紙を送りたい。代筆して渡してほしい。ごめんねから始まる手紙。ありがとう。最後は言葉を詰まらせ振り絞った。私に何度もお礼を言って後ろを振り返ることはなかった。アジサイの淡い色が揺れていた。
1: うん、
0: いいですね。なんかこう、なんかこう、このアジサイのお話なんで、やっぱちょうど6月くらいのね、はい、うん、お話で書いてくださったんですけど、うん、いや、なんか雨の日とかにもね、なんかこうちょっとこう幽霊ってこう出てるような、来るようなちょっとイメージとかもあったりするんで、なんかちょっとこの時期の雨の風景にもね、こうちょっとぴったりワッチしていい雰囲気の作品になってますね。
1: はい、雰囲気ありますね。
0: ね、
2: あ、代筆だから、
0: うん、
2: 言葉を聞いて書くのは自分自身なんですね。
0: そうですね。
3: ああ、そうっすね。あ、そうだ。
2: それはなんか、
0: ああ、書いていくうちに、そっか、この書き手の私もなんかいろいろで心境の変化がいろいろあったりとか。なんか
3: 思うところ ありますよね、これ絶対。
0: わあ、なるほど。あ、なんかそれいいですね。
3: なんかすごい業が深いですよね。なんか手紙を自分で用意したわけではないけど、なんか代筆をして、なんかこの思いを多分、なんか背負、多分読み返す、そのとはまた受け取り方が多分違うと思うんですけど、
2: そうですね、
3: 代筆をするってことはもうなんかそれを、その思いをなんか結構な純度で受け取りながらなんか書かせるって、すごい業が深いなって思って、ね、これはこれでグッドポイントかもしれないです、個人的に。
0: おばあちゃんの話っていうのはもしかしたらこう私の物語になるかもしれないですね。この出会いを通じて変化していく私の心情っていう、それがテーマの物語になるかもしれない。いや、いいですね。ちょっとしっとりとして
3: なんか湿度が高いですね。
0: すごい高いありがとうございます。じゃあ最後の作品いってみましょう。最後、 K アンノーンさんの作品です。ありがとうございます。ある日の出来事。昨夜部屋で物音がしたので、何、怪奇現象、幽霊と思ったら積んでいた本が崩れただけ。でも念のため、こんばんはと挨拶してみた。もし本当にいたら今頃フレンドになっているかもしれない。そういえば右肩が重い、偏頭痛がする。気圧の影響か、運動不足か。ああ、なんかこう、ホラーの話で、不用意に返事をしてはいけないみたいなのありますよね。
3: ああ、ありますね。
1: これ、フレンドになってるっていうのは、こう、

0: 下の中の話なのか、現実の話なのか。どっちなんだろう。
1: 現実ですかね。現実なんじゃないですか。現実。そう、疲れちゃったんじゃないですか。まあ、疲れてるのか疲れてるのかどっちかわかんないですけど。
2: まあなんか、幽霊にリアクションを取ると、ね、幽霊がこっちのことを認識してるって思って、余計に、あの、なんだろう、ちょっかいをかけに来るというか、うんうんうん、ね、なんか、あ、見てくれてるんだみたいなね、なんかそういうのは、なんか創作のお話の中でも、なんかあるあるネタだから、どうなんですかね、なんか気づいて欲しかったんですかね、この幽霊は。
1: まあ、結構やっぱこう現世に取り残される幽霊って、現世に未練があるわけですから、うんうんうん、こう感じ取れる誰かにこう何かを伝えたい時もあるかもしれないですね。どうですかね、幽霊。
2: 怖いですね。最後この右肩思いももしかしたらね、なんかずっとこう幽霊がね、右肩になんか気づいてくれたから、もう、あ、じゃあこの人になんか ターゲットロックオンしようみたいな感じで言ってる、うん、あれなのかもしれないですね。
1: ね、なんか実は霊感とかあるんですけどみたいな方います？あんまり、
0: ない
1: はい、ちょっと
0: なんか、みんなない、
1: うん、私はないんですけど、私はなん か家族が結構こう霊感あるってよく言う、
2: 強め、
1: で、そう、なんかたまになんか変な話聞かされる。実家に帰るときに、なんか まずこう、おふくろが、いや、私って霊感あるじゃないから始まって、なんだ、なんだ今回は、みたいな。
3: いやー、いかったりだ。
1: いやー、この間しな、あの、あそこの誰々さん亡くなったじゃないやつ、なんか前の晩にさーとかって話をよく聞かされます。
4: はいはい。それで言うと、私の父が結構なんか霊感が、うん、自称霊感があるっていうふうに言ってて、なんか父の実家、うん、なんかおばあちゃん家の、うん、2階は絶対に長居しちゃいけないみたいな、それがどういう理由なのかわかんないんですけど、確かに2階って本当にいつも誰もいなくて寒いんですよ。と思って、でも理由がわからなくて、で後々聞いたんですけど、普通になんか家が古いから単純に危ないだけっていう。
1: はい、あの方便としてね。
4: だから、なんかね、霊感あるもんね、本当はどっちなんだろうみたいな、本当にただの自称なのか、うん、あるのか、気になるところですけど。
1: ね、いや、なんかね、方便でもね、こう、ね、こう、ま、こ嘘から出た誠になりかねないこともありますからね。
0: 怖い。
1: はい、これから、あの、暑い夏が、待ってますんで、皆さんちょっとね、少し心だけでもゾッと
3: 涼しくね
1: 、はい、
0: いや、ホラーは V チャだけでいいっすね。
1: ホラ
0: ー正直
1: もう俺全然現実の方が怖いことがたくさんあって、ちょっと嫌ということで、本日の汚茶140字は以上でございます。たくさんのご投稿ありがとうございました。この後はエンディングです。はい、ということでやってまいりました。第248回、ことの春いかがだったでしょうか。ファンさんいかがでした？
0: あ、はい、もう感無量です。はい、ついにあの呼んでもらえたんで、うん、結構こう、やっぱ呼ばれる配信ってすごい嬉しくて。
1: うんうん、
0: なんかね、やっぱり喋るのは実は意外と、うん、好きな4人組だったりもするので、うん、はい、またぜひ呼んでいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: 何卒、
1: はい、ぜひまた、はい、ぜひまた遊びに来てください。ティミタマさんいかがでした？
4: はい、なんかメンバーの、うん、あ、で、実はそんなこと思ってたんだみたいなのがなんか改めて聞けて、あ、なんかすごいいい機会だったなみたいなのをめっちゃ思いました。はい、ね、楽しかったです、ね、本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。なんかね、新しい一面をね、発見する機会になれたならね、すごく嬉しいです。はい、ジャンクさんいかがでした？
2: なんか普段思ってることだったりとか、はい、なんかそうい

0: おしゃべりをする機会っていうのは、なんか僕ら別にあまりあるわけじゃないので、こういう機会を設けていただいて、本当にありがたい限りでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ、ユミリさんいかがでした？
2: はい。やっぱ普段、ご飯の話か音楽の話のどちらかなので、
1: そうなんですね。
3: ご飯の話か、音楽の話
2: こういった作品にたちを、拾わせていただいて、まあ、それを通して、いろいろ話すっていうのはすごい、新鮮で、とても楽しかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございますね。もう本当に私も今日一日お話聞かせていただいて、最初はね、ちょっとこう、セッションとか、あと架空バンドとかっていうところから始まったけど、そこからね、こう、ちょっぴり本気で始めてみて、ね、ここでいろんな、素敵な作品をね、世に送り出してきたというところ、今こう、いろんな創作活動されている方のね、がすごい勇気をもうね、もらっていると思いますんで、ぜひこれからも、素敵な作品を、ね、またライブの場面などでもですね、聞いている方、ね、に皆さんに元気を与えていっていただければ、で、私も、ね、応援しておりますので、はい、ぜひこれからも、ね、よろしくお願いいたします。はい。ね、本日、ということで、じゃ最後にまた宣伝やって終わりたいと思います。はい、毎週木曜22時からはことの花続いてということで、今週もやってまいります。ぜひ遊びに来てください。そして明日水曜22時からは睡眠針ということで、タワレコのお母さんとやっています。フリートクラジオやってまいりますので、ぜひこちらも聞きに来てください。ということで、ファンと皆さん、本日は本当にありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お相手はジムのサクでした。また、さあ来週ですね、月末です。お会いしましょう。さよなら。おつじめ。
3: はい、わー。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げてゆ

ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、待って、さっきより声でかい。

0: いんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: え、入ってる。
0: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を

起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワードをこよなく愛するトラベラー K アンのこと K と、
1: わらわたをこよなく愛する水崎さんの3パーソナリティー K とゲンスです。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週はゲストをお招きしています。こちらの方です。はい、
1: お願いします。
2: おはすいとー、サマンスイートエキセイングです。
1: はい、
2: え、これだけでいい？
1: はい、赤い、赤い赤い赤い、はい、ね、かわいい。
0: ケントさん、今週のゲストです。甘夏ちゃんですよ。
1: 甘夏ちゃんですよ、ね、最高ですよ、ね、え、あ、かわいい、あ、かわいいね、あ、かわいいね、モフモフだね。
2: イエーイ、見てる、みんな見てる、イエーイ、
1: 見てる、
2: ね、アマツ見てるか、
0: ね、ちょっとかわいい、コマダアバターとなると、はい、ちょっとテンションが
1: いや
0: ー
1: かわいい、お
0: 上がります、
1: ね、お、すごい、椅子の上でスクワットしてる。
2: あ、おあの、すごくの真似しようと思ったけど全然伝わなかったんで普通に座ります。よいしょ、はい、
0: なんかすごいアグレッシブな、
1: かわいい、やかい、うん、赤い、赤い、
2: はい、
1: いや、かわいいですね、やっぱね。アイドルですかね、アイドル、はい、アイドルですかね、かわいい、あ、モフモフだね、モフモフだ、
0: ね、で、ちょっとオープニングというかですけど、ちょっと先週は、はい、自分がお休みとなってしまったので、
1: そう、
0: ちょっと一周というか、
1: いや、あれですよ、ケイさん、はい、ねえ、
0: うん、
1: あ、そっか、今年はね、こんばんはってやらなくていいんだと思って、ね、ワードを巡って新しい世界を楽しもうってね、
0: ね、
1: そう、
0: いやいやいやいや、ちょっと、
1: いや、でも先週 ね、そう、オープニングさ、はい、そう、読んで結構新鮮でしたね、うん、
0: ああ、
1: おーって、そうそうそう、
0: どうです、あの K のワールド巡りが、ケント現実のワールド巡り、
1: いやでもね、大変だね、はい、開口一番っていうかね、始まってすぐね、あ、うん、あ、こんな感じか、そうそうそう、そう
0: あんな感じなんですよ、最初の対戦は自分だから、ね、ちょっとここを、ね、そうそう
1: そう、
0: そんな感じで、はい、
1: うん、いやー、ね、はい、お久しぶりですケイさん、
0: はい、通常通りの放送ということで、はい、よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。
0: ではここで、当放送の紹介です、うん。K のワールド巡りは

0: 毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドでは今ホットなワールドを新写、写真とともに紹介していきます。視野に軽く聞いていただけたらと思います。また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。ウェアチャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いします。めっちゃ喋
2: れてる。イエーイ見てる。
1: イエーイ見てるか。おい X に今のうちだ。イエーイ X に格好の今のうちだ。
0: はい、そして、当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS オミクプロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。はい、今週も
2: いつもお世話になっております。提供は限界工業、限界工業の提供でお送りしております。
0: いつもありがとうございます。
2: 限界工業さんもね、はい、企業がバックについてますね。
0: 我々の役は強力な、はい、
2: 強力が強力、
0: はい、はい、ということで、今回ですが、はい、天夏ちゃんのアイドルグループ、はい、はい、サマースイートより一期生そして代表のイング様をお迎えしています。
2: 可愛い、
1: ありがとうございます。プリーズ
2: プリーズ
1: そうなんで、私代表ではなくてそう一期生としてアイドル加入したんですけど、はい、まあ、うん、いろいろあってねえねえねえそのグループ引き継いで、うん、今統括として引っ張っていまーす、
2: はい、ねえ
0: でサマースイートなんですけど、どのような活動をしているか、うん、ちょっといろいろお聞きしたいと思います。はい、
1: はい、うん、ね、アマナちゃんの可愛さを広めるために、うん、アイドル活動しております。主に主に何してたっけ
2: 主に何してたっけ
1: メディア活動のその YouTube チャンネルにその動画投稿とか、うん、あとまあ X とかで発信したりとか、うん、まあそうですね、今イベントとかでもやってこういろいろやってます。
2: いろいろ。
1: おー、
2: かわい
1: い。
2: はい。がいっぱい。いっぱいいますね。
0: すごい。アマナちゃんが、ね。
2: かわいい。
1: そうそうそう。
2: アマナさんがいっぱい。ああ、お持ち帰りだ。お持ち帰り。
1: アイドル衣装ですね。これは昨日ね、ポスター作るために、みんなで集めて撮ったやつの一つです。はい。自己報告してきました。怒られるかも。
0: すごい。
1: まあでもそう、こんな感じの衣装で、今私が着てるこれは、その、最近、その、ダークスカイっていう、うん、まだちょっと、半年内曲のね、に合わせたイメージの服装で、はい、うん、まあ、こういう感じで、アイドル衣装着て活動しております。うん。
2: なるほど、なるほど。かわいい、いや、衣装で、かわいいよね。
0: そう、なんか、すごい、夏っぽいっていうか、ほら、すごい、
2: そうそうそう、そう、ね、涼しげでさ、そう、いいですよね。カラーリングもすごい、涼しそうというか、うん、ねえ。
0: ね、この時期
2: いやいいね、そう、かわいい、かわいい、
1: いやー、ありがとうございます。
2: バイバイ。
0: 今日なんか、あいさん、かわいいの、
2: かわいい
0: 率が、
1: おいろけしなくなっちゃうね。
2: あ、かわいい、あ、かわいい、あ、かわいい。
1: まあ、うん、こんな感じでこう、その、うん、新しい、ね、今何人いるんだろう。
0: はい、
2: うん、
1: この間ね4期生優しくそのスカウトして迎え入れて、うん、40人以上はいるのかな、うん、そんな気がします。あ、
2: そんなに、
0: う
1: ん、あ、はい、
0: ね、結構すごい人数の規模感っていうか、
2: うんうんうん、そんないっぱいね。だって天夏ちゃんそんな人数揃えるってだって今大変じゃないですか、
0: ね。ねえ、あの、駒田原で今、天夏ちゃんってもう販売、確か、
2: そう、そうか、そう。だからもしかしたら見てる人も、天夏ちゃん知らない人いるかもしれないね。天夏ちゃん、ね、ね、
0: そう
2: 、皆さん知ってます？駒田アバターなんですよ。天夏ちゃん。
0: ね、今日のリングさんの、はい、アバターは天夏ちゃんなんですけど、
2: そう、
0: 今、
2: ね、天とうさぎさんから期間限定で出てた子なんです。うん、天夏ちゃん。

0: そうそう、2022年、
1: ね、自分は2021年に Twitch 始めた時にはもう確か販売が終了してた感じだったよね、
2: うんうん、多分最後の販売がギリあったかどうかぐらいじゃない、うん、21年のね8月か9月とかだと、うん、うん、
1: あの頃、うん、ねラスクちゃんが全盛期で、で
2: そうだね、うん、ちょうどラスクちゃんが最新やわ、
1: 浜夏ちゃんがもうすでに、
2: そうそう
1: そうそうっていう感じで、うん、うんうん、
2: いやでもなかなかそう、え1回の発売時期って どんぐらいあったんです、期間、変える期間は、
0: 2020年の9月4日から1週間くらいかな、うん
2: うん、1週間だったんだ、
1: そんな短いの、
0: そんだったと思う、はい、
2: でもすごいね、その間に買った人たちでグループを構成したら40何人いるんだもん、すごいすごい、
0: 選ばれし、
2: ね、選ばれし、ねえ、
0: チャレンジ、もう5年くらいの強者の子ですね、はい、
2: あでもそうですよね、そうですよね、
1: あそう
2: だから、そうそう、当時からやってた人たちじゃないと、ね、そうそうそう、ねえ、
1: 大変もできないし、
2: なるほど、うん、ねえ、はい、いやだからサマスイに行けばそんなレアな天夏ちゃんに会えるというわけでございますよね。
0: そうですね、
1: 天夏ちゃんにね、
2: 天夏ちゃんたちに、うん、
1: いやすごいレアだと、
2: うん、ねえ、
1: うん、
2: いやいいよね天夏ちゃん、かわい
1: い、いやでも
0: 天夏ちゃんいると思うから、そろそろ
2: 隠れ天夏ちゃん、これ、
0: ね、かもしれない、はい、
1: ケントさんは真夏ちゃん持ってると思ってたけど、うん、実は
2: 僕はねあのね、うん、持ってないんで、あの、
1: うん、
2: なソラスクちゃんとか買ってそうだからあの時そう、
1: うんうん、
2: そうなんだね、今思えば買っとけばよかったんだけど、もうすでに終売しちゃった子とかもストア並んでたりとかあったんだけど、そうとりあえずラスクちゃんが欲しいって言って、うん、ラスクちゃんだけ買っちゃったんでね、
1: あそうなるほど、
2: そうそうそう、ラスクちゃん、うん、とにかくラスクちゃんが欲しいということで、そうなんだけど気がついたらもうみんなもう買えなくなってしまったという、そう欲しかったけばなって、そう本当に、いやいや、戻れれば買っとたけどね、そう
1: ね
2: え、
0: 完全にアバターはメリットもデメリットもありますよね、
2: うん、まあでもね、うん、すごいですよね、でも、
0: うん、
2: なんて言ったらいいんだろう、でもね本当買える期間もさ、うん、ちょっとしかなかったしさ、うん、でも5年とかも経ってるわけじゃないですかね、
0: そうですね、
2: そうそうそう、うん、ねえ、でなんかそんな経ってるのになんか新しくメンバーが増えたとかっていう話も ね
1: だって
2: 聞きましたね、
1: ね、うん、ほら新規ユーザーって言うけど、
2: うん、
1: もうね、5年
2: そうだってね、
1: 違い
2: そう
1: ベテランの方っていうとなかなか難しいというか、
2: そうそうそう
1: ハードルが高いような 気が、
2: そうそうそう、ね、
1: 4期生と言える、
2: う
1: ん、ね、
0: すごい、そうですね、この間増えたまた違う、
2: うん、
0: ま、存在という感じですね、
2: うん、はい、うん、ただもうまだ見ぬアマラスちゃんたちがまだいて、うん、その人たちからこうあれですよね、新しくまたメンバーが増えてみたいな形で、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: はぁ、はい、その改めてちょっと聞きたい、うん、あれ結局4期生新たに迎えたの、はいはい、あれ何人迎えられたんでしたっけ、あれ
0: 4期生はね、はい、12人新たに新規と、あとスタッフから
2: 多いね、
1: 12人の浜夏ちゃんが、実は
2: そんなにいましたか、まだまだ見ぬ浜夏ちゃんたちが、
0: そう、
2: ああ、うん、そうだね、うん、4期生のね、確かにどういう経緯でまたね、そうだよね、5年経って、
0: あ、いや、
2: ね、
0: うんうん、まあ、私がスカウトして、
2: あ、なるほど、スカウトでね、おお、野生の天夏ちゃんたちを
0: 捕まえてね、もう4期生の子たちは結構イベント頑張ってるんですよ、その毎月の第4週の木曜にカフェスマースイーツっていうカフェのイベントで、
2: うんうんうん、
0: そう頑張

0: ってますね、4期生の子たちが。そう、
1: はい、うん、あ、カフェイベント、はいはいはい、
0: そうそうそう、カフェイベント、その、お料理を作って好きなように盛り付けて、うん、パッて渡して、
1: うん、
0: アイドルたちと会話して、あまめちゃんかわいいねーができる、
1: へ
0: え、はい、
1: あ、なるほど。え、じゃあこちらはじゃあ4期生の方たちがメインでやってるみたいな感じなんですか。
0: 1期生だけど普通に1期生2期生3期生も、
1: あ、そうなんだ。あ、でも全部で40人ぐらいいるんですよね、なんか入れ替わりというか順番制みたいな感じ。
0: メンバー結構役割というか、普通の子は別のところで活躍したりとか、うん、結構イベントに立たその子はイベントに出たりとか、
1: あ、それぞれの、なるほどね、うん、結構役割みたいなのがあるんですね。
0: まあでもやりたいことやってるっていう感じもあるので、
1: ね、うん、はいはいはいはい、なるほど、そういう感じなんだ、
0: はい、
1: へえ、いやーいいっすね。
2: ね、なんか、みつさん、カフェイベントだとなんか甘夏ちゃんってことで、うん、なんかメニューもなんかそういう沿ったような、なんかこう、
1: なるほど、確かに、どんなのあるんだろう
2: ね。
1: やっぱ甘夏にちなんだお菓子とかあるのかな、
2: なんかちょっと気になります。
0: ではありますよ、あの、ね、メレンゲドールっていうのを、そうあって、それをプチョンって乗せて、うん、甘夏ちゃんポンって出したりとか、うん、ありますあります、
1: へえ。
0: オムライスとかもちゃんと甘夏ちゃんのシルエットで、うん、ちょっとクイクイって仕込んでおります、はい、
1: え、あの、ケチャップそうですよね、ケチャップこうやって、
0: そうそうそうそう
1: そうですよね、うん、うん、
0: いやね、ちょっとあの、ポンポンって出てきたから、もうちょっとかけないけど、その、そう、ちゃんと甘夏のシルエットのオムライスが、うん、パーンと提供できます、うん、
1: へえ、あ、オムライス自体が甘夏ちゃんの形なんです、オムライスの
0: シルエットが、あの、ソースが、
1: あ、ケチャップ、ケチャップのソースの形が
0: 甘
1: 夏ちゃん、ああ、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど。
2: でもそのカフェに行かないとその
1: ね、出れない、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: ね、そうなんだ、
0: はい、
1: いいな、
2: うん、ね、でもケンさんね、だってね、うん、カフェに行けばね、右も左も甘夏ちゃんだらけって、
1: ね、そうだよね、
2: ね、ほらほら、ケンさんもほら甘うさぎっていうか、うん、ほらね、スタッフやってるじゃないですかね。ね、あの、駒田端のイベント。
1: 甘さクラブね。
2: 甘さクラブとしての、うん。そうすると、だけど、なかなか、ほら、甘夏ちゃんに会うって少ないんじゃない？
1: ないね。甘さクラブとか、デッキイベントとかやってても、うん、そうそういないよね。うん。
0: デッキ
1: イベント
0: 。
1: そう。まあ、いるはいたりはあるけど、うん、やっぱりもう少なくなってきてますよね。うん、うん、だいぶね。いやだから本当貴重な機会というか、で、うんうん、甘夏ちゃんが集まってて、そこにね、そうそうそう、行けるっていうのはね、へえ、いや、カフェいいよね。カフェイベントは、そのなんか定期的にやってて、そこ遊び行ってね、そう、甘夏ちゃんたちとこう、なんか楽しくね、コーヒー飲んだりできるっていう感じですよね。いいな、
0: たまにその朝とかやったり、そのステーキもその、ちょっとしたそのまとまった野菜を狙ってやったりとか、みんなが来
1: る、なるほどなるほど、
0: 毎月会場もイベントやってるのかな、
1: お、
0: 大変だ、
1: お、普段のそのなんだ、カフェじゃない方っていうか、アイドル活動みたいなは どのぐらいの頻度というか、
2: そうね、
1: うんうん、
2: アイドルグループで歌ってれば、ね、なんか歌とかダンスとか、なんかいろいろ
1: 演奏しそう
2: なところ。実はね、
0: うん、ICCO の21時から23時やってますけど、うんうん、そこでダンス好きな人やってたりとか、写真好きな人は写真撮って、バスイートってあげたりとか。
2: うんうん
0: うん、
1: 毎週水曜です。毎週水曜日。
0: あ、ダンスは毎週水曜です。うん、はい。
1: なるほどなるほど。じゃあそこでなんかアイドルのその、ね、ユニットのみんなと、うん、あとなんか遊びに来た人たちとかもなんか一緒に踊るみたいな、そういう感じ、ね。
0: ですです。全然見学でもいいですし、見学すると喋ってくれるメンバーもいいし。
1: へえ。

0: まあ、
1: すごい楽しそうな感じ。
2: う
1: ん、
2: なんか、なんだろう、なんか、発表会じゃないけど、みたいなのってあるんですか、なんかその。
0: うん。やれます、やります。どうだろう、やれる、取れるかどうかですけど、年に1回くらいはやってます。はい。今年は私がほぼ踊りました。うん。
2: おぉ。
1: あ、今年だ、もう開催されちゃったというか、あれなんですか。
0: もう、そうですね、その、あの、サマースイートも、もう5周年、うん、5周年
2: うん、いや、欲しいな。
1: 5周年は長い。
0: 5周年記念のサイトで。そう。
2: 5周年記念でちょうどね。なるほど。
1: なるほど。
2: やめれたいっすね。5周年はめでたいな。
0: やめたいっすね。
2: ねえ。じゃあ、ね、次じゃあ10周年ですかね。
0: 10年も
1: 10年。
0: そのか。ね、10年もやればもう VR チャットの、
2: ね、
0: あのアイドルとしてぜひ皆さん、企業の皆さんぜひサマースイートにご依頼お待ちしております。ウェブサイトあります。ウェブサイトあります。
2: みんな結構ね、いろんな写真見てるから今ね。
0: はい、あ、DM でもいいですよ。 X でも
2: DM でも。はい、じゃあこんなもんで、
1: はい、それでは、はい、CM の方に入ります。
2: はい。
3: K のワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。 VRC 中の人会です。 VRC 中の人会は第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は、目の前の相手以外には感知されないようになっています。また、本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なので、こうした感じのセミクローズドな空間で、普段、主催さんやイベント運営さんが悩んでいてもなかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなど、いろいろお話しできる空間となっています。 VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中の人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は、僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中野人会でした。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こねこなねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しむ、楽しませる。無限会社限界工業。

0: 引き込んで遊んでるの終わっちゃった。
1: CM が明けましたので、はい。
2: おかえり。
1: 続きに入りたいと思います。はい。
2: おかえり。
0: はい。
1: では、ここで、リングさんとね、甘夏ちゃんとの出会いっていうのを、ちょっといろいろお聞きしたいかなと。はい。
0: 出会いですか？私がね、最初に、ウサダバターカットのミントちゃんなんですけど、その流れで、その、ミントちゃん買った頃にはもう、甘夏ちゃん、次出しますっていうのを、窓さんが、告知してるのを見かけて、よし、じゃあ、次はこの子だ。ってなって、まあ、甘夏ちゃんを迎え、はい、あのちゃん、もう一回、もう一回、シュシュシュッ、今では一番よく使ってるアバターになってきましたね。はい。狐がね、好きなのでね、人狼遊びで初めて買ったのは狐の絵の役職だったっていうのもあるし、はい。
2: ええ。
0: まあ、好きですね。はい。
2: ええ、最初はなんか、じゃあ、違う狐っ子アバターみたいな。
0: いや、それまでは、そう、ミントちゃんカーマルは、まあ、パブリックアバターにあった、オープンカーマルのなんか改変やつとかで、
2: 幼女やってました。ああ、じゃあもう、ほんと、めちゃ初めて。
0: 言葉も発せない幼女でした。はい。
2: 言葉は発せない。え、最初、無言勢だったんですか？もしかして、じゃあ。
0: あ、私はもともと無言勢です。はい。
2: あ、そうなの？
1: へ
2: ぇ。それは知らなかった。へぇ。そうなんだ。じゃあ、初めて、パブリックアバターでいて、うん、で、ミントちゃん買って、うん、でも、菅原ちゃんが出てきて、みたいな。へ、うん、でも、もう、だいぶ前、昔のね、話というか、うん、もうだって、20年とかですよね、多分ね、2000。
0: そう、20年で。もう、フルトラで、ショッパーでフルトラで。うわわわわ。
2: 最初からフルトラ
0: そうです。
1: でも当時でフルトラって言ったら結構、
2: ね、すごい、
1: ハリトラの初期とか、結構ほら、ある程度限られてくるっていう。
2: 2020年は多分ライトハウスじゃないかな、多分。
0: そうですね。はい。バイブトラッカーです。はい。
2: ねえ、バイブトラッカー2018とかの方ですよね、多分ね。青いバイブトラッカー。
0: そうですね、その頃に買って
2: た。ですよね。はい、
1: でもまだフルトラの方なんて少なかったんじゃないですかね、
2: 2020。ああ。どうだろうね。いやでもあれかも、逆に当時って多分、うん、ガチの人ばっかりというか。
1: ああ、そっか。そうそうそう。VR 機器は。
2: ゴリゴリに揃えてる人ばかりしかいない VR チャットみたいな。ね。
1: そうだね。確かに。
2: 世界ですもんね。そうそう。
1: 本当のアリアクセスじゃない
2: けど。ヘッドセットは何だったんです
0: か？やっぱり無印だったかな。
1: なんだろう。
0: うん。
2: うん。なんて言いました？何？
0: あの、初代のバイブ。
2: うん。初代バイブか。めっちゃでかいやつだ。くぐ
0: でかいやつだっけ？そう、黒いやつ。
1: 写真は見たことある。
2: うん。
1: 結構
2: ね。初代の ACC バイブ、あれね、めちゃくちゃごついやつ。うん。あれか。

0: 色が綺麗でしたね。うん。
1: なるほど。
2: じゃあ本当にイングさんも本当に、
1: うん。
2: ね、V チェンの初期から全部機器から一通りも揃えて。
0: 実はですね、こうハマり出したのってその後からっていうか、2020年の7月からなので、それまでそんなに、っていうか、どっちかというと、寄付されたのは、バーチャルキャストだっけ？バーチャルキャストっていう方で、すべてのに、
2: あ、あります
0: あっ
2: ね。
0: たものなので、
1: あ、そっ
0: すご
1: ち
0: い、
1: が先なんですね。
0: 異世界が来てしまった。そういうことです。はい。
1: へえ、なる
0: それ
1: ほ
0: まで日本
1: ど。
0: 人合わなかったような記憶
1: いや、
0: あり
1: いい、
0: ます
1: もう
0: け
1: い
0: ど。
1: ない、いない、当時のあれ、VTR ね、全然まだ、
2: そうだね。だって待って、ケンタさんだって、なんだっけ、もっと前だよ、最初期だったよね、VTR 始めたの。
1: ああ、いや、まあ、ちょっと入っただけだけどね。そんな、めっちゃやってたわけじゃない
2: あ
1: け
2: れ、今な、あ
1: ど、
2: れ、13年目です。何年目でしたっけ、ケントさん。
1: そんなじゃ
2: 違
1: な
2: うか。
1: いよ。9年目だよ。
2: 9年目
1: 多
2: か。
1: 分。そう。V チャのアカウント的に言うとね。
2: もう、
1: 全
2: レ
1: 然。
2: ジェンドというか、大先輩みた
1: いや、でも、だって、全然でも、やってないよ。だって、日本人いないんだもん。全然やってなかった そう、だって、そう、V チャ入っては海外の子供に追いかけ回されるだけだったもん。本当に。
0: ええー、
1: 全然、
0: 恐ろしい。
1: そう、なんか、お菓子のスニッカーズのはアバターとか、ね、なんか、出来損ないのワールドで追いかけ回されて、なんか、この間も6に入って、貼ってないようなところでさ、そう、ねえ。いやもうほんと地面ね、もうめっちゃ抜けちゃいとかで、いや、当時はマジ無法地帯でしたね、マジでね。本当に。こんなちゃんとしてなかった。
2: ああ、でもなんかね、そうか、フレンドもなんか昔からやった時も、なんか追いかけ回されたっていうのは、まあ、で、今、ちょっとイムさんからいろいろアマナッチャーの出会いとか聞いたんですけど、そのあたりからなんかちょっと、なんかクリエイティブな面といいますか、なんかいろいろこ
1: そういうのにはね、
2: う、もう少
1: モ
2: し。
1: デルじゃないけど、この間の話と
0: これ
1: かし
0: で
1: た
0: は
1: け
0: です
1: ど、
0: か？
1: で、
0: そうですね。私もイベントのさっきも話したけど、アイドル活動でイベント開催してるんですけど、ワールド作ったりとかもしてますね。
1: ちゃんとこの間貼ってありますよね。
0: ますよ。で、ブレンダーとか混じって、建物を設計作ったりとか、小物も
1: いや、
0: 作っ
1: す
0: たり
1: ご
0: とか
1: い
0: してま
1: よ。
0: す
1: ブレン
0: ね。
1: ダー使えるの、ほんと、すごすぎ
2: ワ
1: る。
2: ールド制作、すごいされてるんですね。
1: モデルさ、そう、ワールドを作ったりとか、なんか小物とかも作ってらっしゃるんです？なんかアクセサリーと
0: まあ、その
1: か。
0: ワールド用のオブジェクトとかで置いて
1: あ、ワ
0: た
1: ール
0: りと
1: ド、
0: か、
1: なんか
0: 他
1: メイン
0: の、
1: はワールド向けがメイン。
0: まあ、たまに、髪型も作って、なんか、改変したりもしますけど、それくらいで
1: 髪
0: す
1: 型？
0: ね。はい。
1: すご
2: ってことは、なんかブース
1: こ
2: か何
1: れ
2: か
1: は
2: でショッ
1: す
2: プを
1: ご
2: 出
1: い
2: されて
1: な。
2: たりとか、その。
0: 私じゃない、私じゃないです。完全に個人のため
1: 髪
0: に。
1: 型？髪型ってめちゃくちゃすごいですけどね。アバ
2: あれ
1: ター
2: 結
1: の
2: 構難し
1: 髪って、
2: いは
1: そう、
2: ず、確
1: もの
2: か。
1: すごい難
2: そう。
1: しいんで
2: 生
1: すよ。
2: もそうだけど。
1: モデリングね。そう。すご。へえ。マジか。めちゃくちゃ強じゃないですか。強モデラー。
2: モデラーであり、ワールド制作の方も。
1: なるほど。依頼ね。でき
2: なん
1: るん
2: かオー
1: す。
2: ダー受け取りとか。
1: オーダー、
0: そんな余裕ない。
1: そんな余裕ない。もうあれか、イ
0: ワ
1: ベン
0: ールド使
1: ト
0: っていただいて
1: 向
0: も
1: け
0: らっ
1: とい
0: いみ
1: いう
0: たいなぐらいで。
1: か。ワールドもね。だからそっか。前半でもちょっと出ましたけど、そのなんか発表会とかのワールドを、イングさん作ったりとかっていう。
0: メンバーが、私に、他のメンバーは結構クリエイティブなので、演出とかもやったりし、ワールドとかも、技術的なこともやったりとか。うちのグループはなんかそういう、
1: 確かに。そうだね。
2: メン
1: 歴
2: バー
1: 戦
2: が
1: の
2: ね、
1: そうだよ
2: 5年目以上
1: な。
2: 続いてるから、
1: そうだよな。
2: やっぱりちょっと
1: そうだな。だってみんな、少なく
2: モ
1: と
2: デ
1: もみ
2: リ
1: ん
2: ン
1: な
2: グ
1: 5
2: な
1: 年以
2: い
1: 上
2: し、
1: やってる人
2: 何
1: し
2: か
1: か。
2: しらの改変か、そうかもしれないですね。
1: そうだよ
2: ユニーク
1: ね。
2: 確かに。
1: いや、確かにみんな。

0: ブレンダー触れちゃうかもしれないね。
1: そ
0: へえ、なるほ
1: う
0: ど。
1: なんで
0: そ
1: す
0: うなる
1: よ。
0: とじゃあ、イングさんは何向けなワールドなんです？
1: あ、機
0: 結
1: 能
0: 局。
1: 性かな。でもなんか綺麗な
0: うん。
1: ワールドも作りたいけど。まあ、機
0: あ、
1: 能
0: じ
1: 性
0: ゃあ
1: だよ
0: も
1: ね、その。
0: う、あれか、サマーで使うとかじゃなくて、もう本当に一般的に公開するというか、普通に VTR
1: でも、
0: でっ
1: 確かにその、
0: ていう、
1: ペドル・カズのために作ったワールドとか、例えば、その、会議室のワールド作ってみるけど、それとかは、本当に会議するだけど、あのワールド、その、スタミさんが、配信のところはさん
0: サ
1: の、
0: ミさん？
1: ランプ作ったときに、そう、使っていただいて、なんか、一時間も取ったらしいっていう、
0: そうなの？
1: 話で、とてもありがたいな、っていう話。はい。
2: すごい。す
1: は
2: ご
1: い。
2: っ。サミさんの名前が、
1: す
2: ここ
1: ごい、ス
2: で。
1: タミさん、ありが
0: サ
1: とうご
0: ミ
1: ざいま
0: さん。
1: す。
0: サミさん、
1: お待ちして
0: マ
1: ます。
0: ジで。
1: あ、こけちゃダメ。
0: お、お。
1: はい。
0: す
1: まあ、
0: ご。
1: そう、そんな感
2: サ
1: じ
2: ミ
1: で、
2: さん。
1: その本当に使うと便利だなっていうワールドを作ったり、やってみたいなって時間があったら、
0: ああ、な
1: い
0: る
1: ます。
0: ほどね。
1: は
0: だ
1: い。
0: から、あったら、もうこれあったら便利だなみたいなワールド作ったりとか、ね、まあもちろん、イベント用とか、なんか景色綺麗なとか、結構
1: そう、
0: だ
1: イベ
0: から、
1: ント用の、そう。
0: 広くね、やられてる感じで。
1: 自分がこれあったらいいなっていうワールド。でもやっぱり
0: へえ。
1: 綺麗なワールドとかも、エモい感じのワールドもやっぱ作りたいなっていう気持ちもあるので、そういうのも挑戦したいなと思ってます。
0: すげえなー。へえ、あ、じゃあ、あと5分前か。じゃあ、次の話もね、いきましょうかね。そうね、やっぱ、イングさんといえばね、ラジ隊ね、
2: なん
0: やっ
2: か
0: てらっしゃいますけ
2: 活
0: ど
2: 動
0: も、
2: のところに
0: ね
2: こう、ほら、プロフィールとか
1: え。
2: い
1: ああ、
2: ろん
1: そうで
2: な
1: す
2: と
1: ね。
2: ころで。
1: 私も朝、主に活動しているので、そうですね、ラジオ体操のスタッフやっております。はい、2台2スタンスで。楽しく健康的に運動しております。はい。朝6時
0: 毎
1: から
0: 日っすもんね。
1: やってます。
2: おお。
1: は
2: これ
1: い。
2: 毎日ですよね。朝
1: ああ、
2: 6
1: そうで
2: 時
1: す
2: で
1: ね。
2: した。インスタ
1: こ
2: ン
1: れ
2: ス。
1: ちょうどラジオ体
2: おお。
1: 操してる時の様子です。はい。これは今週の月曜かな。の時の様子です。はい。
0: 毎
2: こ
0: 日、
2: の
0: 毎
2: スタッフの活
0: 日
2: 動って大
0: ね。
2: 体いつ頃からもうされてる感じ？
1: それこそ2020年の12月頃、なんかちょうどその時って VTR とあって、そのラジオ体操がなんかコラボしてたんですよ。VTR ワールドでラジオ体操する。そのあたりからスタッフ参戦して担当しました。はい。
0: ブ
1: は
0: イ
1: い。
0: ケットとコラボ。へえ。
2: 本当の V ケットのまだ初期の頃っていうかですね。2020年。
0: ねえ、
2: ねえ。
0: そうだよ
2: ま
0: ね。
2: だほら、
0: ま
2: 会
0: だ、
2: 場とかワールドもそんなにこう、規模
0: い
2: 感
0: く
2: も。
0: つだと、6とかかな？
1: 6か、その辺じゃないかな。
0: へえ、そうそう。
2: ま
0: 21
2: だ
0: から
2: ナンバリング時代
0: 西
2: か。
0: 暦に変わったんだよね、確かね。そう。
1: そうなんですね。
0: そうそう。
2: ただまだ
0: 確
2: ね、
0: か
2: ナンバ
0: 21
2: リング
0: から
2: の
0: あった
2: 頃っ
0: 気
2: て
0: がす
2: それほどっていうか、まあ今はほら、それなりのリアル含めてだけど、ね。
0: へえ、そっか、コラボね。
2: ってことは何、イングさん何、もう5年以上ずっと毎朝、ラジオ体操のスタッフを365日行っ
1: そうですよ。毎朝やってますよ。はい。ほぼ毎朝です。
2: これすごいことです
0: ごいよね。朝6時毎日でしょ。おい、
2: でしょ。
0: 寝る時間よ。
2: でも、ケントさん、だって朝4時やってるから2時間後なら
0: い
2: いんじゃないです
0: や、でも
2: か。
0: さ、イングさんさ、朝4時さ、ね、いらっしゃったりとかし
2: そういえ
0: ます
2: ば、
0: けど。
2: 朝時見かけたことない。
0: そう、
1: 時々ね、
0: い
1: そう
0: つ
1: です
0: で寝
1: ね。
0: るんですか？
2: 寝てない。
1: じゃあ、基本夜とか昼寝てるんですけどね。夜ってイベント入ってると起きないといけなくて、それが結構大変ですね。昔は大変でしたけど、今はもう慣れちゃって、まあ、隙あらば睡眠をとってます。
0: じゃあ、ちゃんと寝てますよということで。まだ時間あるかな。ね、そうね、さっきそう、ね、V キットとさ、ね、コラボしてます
2: ねえ、
0: よっ
2: コラ
0: て
2: ボの
0: 話、ちょ
2: 話、
0: っとね、
2: もう少
0: そう、
2: し
0: 出
2: なん
0: て
2: か
0: まし
2: い
0: たけ
2: ろいろ。
0: ど、なんか、ね、そう、サマスインをなんか、ね、コラボ、ね、されたりとか、なん
1: ああ、
0: か、ね、
1: そのツイートです
0: 聞き
1: か？
0: ましたけど、
1: ちょっと、はい。私もいろいろやってますね、コラボは。そうですね。

0: あんたたちが営業してくれて、たまにそのカナイドルグループとやってたりとか、いろいろやってます。はい。
1: どういう団体さんとか、どういう、コラボされてるかとかは。
0: どことやってるの？え、普通やったところどこだっけ？ブライドドリーマさんとはやったっけな。
2: ああ、
0: そうミントレイル。
2: はい、ミントレイル。はいはいはい。
0: あと、あだ、ミリクリスタも、コラボしてたりした、なんかあったかな。うん。
2: なんかね、でかいところ、
0: シバリーラビッツも、
1: ね、グループ
0: に。
2: そうそうそう。あれ、なんか企業とコラボは、
0: から昔なんかなんか雪まつりのなんかとか、結構、あとそうだな、ミュージックビデオとかにもなんか出演したりとか、それくらいじゃないな、それ。
2: めっちゃやってるじゃないですか。
0: やばい、
2: ね、すごい。
0: やばい、なんかあったっけ、やばい。あの拍手の
2: 音。すごいっすね、もう。聞けば聞くほど、すごい情報が、どんどん出てくる。すごい、グループ。すごいじゃないですか。
1: あ、それ出てくる。
2: やば。
0: まあ、そんな感じで。
1: はい。
0: サボスイートはコラボ、いつでも受け付けております。全然個人でも、企業でも、団体でも、ウェルカムです。
1: コラボ、後輩付
2: き中ということで。
1: はい。いや。
2: お時間からじゃあ、
1: ね、お時間。はい。では、ここで次、ワールド紹介の方のコーナーに入りたいと思います。それでは、お願いします。
0: ワールド紹介ですね。はい、今回こちら、なんだっけ、収録とか配信とかに向けて、サクッと撮れるようなワールドを作りました。こちら、の私のワールドです。ブロードキャスティング、スタジオフロアですかね。はい。こういう、今、画像に映ってるんですけど、こういう各部屋のスタジオの中に、この四角い枠、あれがそのカメラのポジション。そこを見て、ソファー置いてられる場所、そちらから行くと、その正面で撮れるよっていう、ワールドです。で、このスタジオの中に入ると、左右の音、喋る人が真ん中に聞こえるようになるよっていう、ギミックをつけております。はい。っていうのが特徴的なワールドですね。あ、こんな感じでそう。
2: 確かに。便利ですね。
0: ワールドボードが持ってるわーっていうのができます。
1: 収録や、
2: ができる。そうそう、そのままだとね、録画した時に、なんか、右から聞こえる、左から聞こえるみたいなね、なっちゃうからね。
0: そう、増やちゃった中だとそうなんですよね。
2: そう。
0: 最近、今年結構そういう収録とかのワールド結構ちょこちょこ出て、クオリティ高いのあるんですけど。こういうのってこう、ベアチャットの中で撮るっていうのはなかなかない。カメラワークとか凝ってるけど、今回うちはその固定で、本当にサクッと撮るような。将来、クエストとか、iOS もスマホ向けも、なんか一緒に参加できて、撮れるような環境できたらなっていう検討はしております。あ、実際こんな感じで正面に。ちょんと座って。あとイメージパッドでこういうのあるよとかも、バーンって見せたりもできるような、そういう感じ
2: で。便利。
1: ね、なんかカメラワークじゃないですか。
0: プロジェクトにしてます。
1: ね、画面、何画面も用意されてるし。
2: ね、めっちゃ便利じゃないですか。ね、
0: そうです。
1: でも結構、こうね、撮影とか配信に使うワールドってありそうで、なかなかね。
2: そう。見た目、スタジオみたいなのはね、あったりするけど、ギミックそんな凝ってるのはあんまないよね。
1: 結局そう、会社の雰囲気だけってなるけど、ここは本当にね、配信もできるし、
2: ね、
1: 撮影とか。
2: 他には、ね、そう、他にはなんか、どんなギミックがというかね、どんな機能が、あるんですか。
0: やっぱりその、音が、聞こえ方変わるの嫌っていう人のためにちゃんとオンオフ機能をつけております。はい。と、その、スタジオの外に、その廊下とか、その外にいる人たちの声は入らないようになってます。という、音の調整しております。
2: なるほど
0: ね。なので、外で騒いでも、その収録の邪魔にならないっていうのができますね。はい。
2: あ、なんか、
0: こちらが、まあ、そうして、真っ先に見える アングル

0: ちらに入ってって。
1: あ、
0: 近々ね、なるほど。うちも探すと、うん、その、配信とかしてみたいなと思って、もうちょこちょこ
1: 作ってました。なるほど。う
0: ん、はい。
1: なるほど。じゃあ、あれか、サマースイとかで、配信とかで、なんか使うみたいな。

0: 忍者とか行きたいってあれば、このワールドに行けば、
1: こういう、あの、全蔵機です。
0: 16とかいろいろ。
1: 12、50使ってね。
2: いいっすね。いつかじゃあ、サマスイの動画も上がるわけですね。
0: ここで収録したもの、
2: ここで収録して、うん、あ、なるほど、ラジオね。
0: あ、そっか、
2: ラジオ、サマスイのラジオ。そう、サマスイラジオ。
0: はい、
2: ラジオってまだ多分 ないですもんね、ラジオはね。
1: もう近々検討してます。はい、ラジオもやろうかなと思って
2: ます。はい、じゃあね、
1: やる気のある子がい
2: るんでね、ぜひぜひ呼んでほしいですね。じゃあね、コラボしたいですね。
0: そっか、
2: もし始まる
0: とね、逆に自分たちがゲストで
2: 迎
0: えられるみたいな。
1: そうそうそう
2: そう、ね、
1: はい、ぜひぜひ
2: ラジオ局同士でやりたいですよね。はい、うん、はい、ぜひ呼んでください。
0: はい、はい、ここで、はい、CM に入ります。
2: あ、
3: ミントちゃんアイドルグループドリーミントから2つのイベント紹介です。 VR チャットのワールドの良さを楽しむまったりイベント、ドリーミントリップ。おしゃべりや写真撮影をしつつ、22時30分から日付が変わる0時までツアー形式で Android なども対応するワールドを3つ巡ります。ミントちゃんと楽しく夢旅しませんか。続いて、みんなで歌を楽しむカラオケイベント、歌ってミント、土曜日の午後15時から18時まで。 VR チャットでは珍しい日中のイベントです。夜遅くだと歌えない方でも参加しやすいカラオケイベントとなっております。歌いたい方、聞きたい方、どちらでもご参加大歓迎です。

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
3: この動物犬人間は暇だった。カレンダーを見るとソーラン節と書かれていた。ソーラン .3650 で検索。20時30分に参加するとソーラン節を踊るワールドに飛ばされた。画面越しで踊っている人間もいた。動物犬人間はソーラン節を踊り健康になった。
4: VR チャットの世界をぶらりお散歩。個性派のメンバーこちらでは、
5: バラエのドタバタも
4: 全部台本なし。ラジオは毎週金曜日22時
6: 半から YouTube で流れしている。おかえり、おかえり、はい、みんなおかえり、
7: おりました。
8: おかえり、
7: はい、ということで、はい、エンディングも近づいてまいりましたので、はい、それでは、宣伝の方をお願いしたいと思います。
6: はい、
7: はい、
6: ありがとうございます。
8: お宣伝だーん。イエーイ、私だよ。サマースイート、イベントとか、や活動しております。よかったらね、X アカウント、フォローいただいたり、YouTube チャンネル登録したり、あとグループのファンクラブあるので、ぜひファンクラブに入っていただけると、嬉しいです。はい。そんな感じかな。今日は何かな。あ、そうですね、うん、じゃあカフェサマースイーツ、さっきも話しましたけど、毎月の第4週の木曜を22時から23時定期でやっております。あとね、不定期でも開催しております。あ、まあ、いつやつ、いついつやるよーってのもまたそれ X の方で発信していきますので、

0: ぜひチェックよろしくお願いします。はい。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、うん、ね、いいね、いいね、
1: うん、
2: 素晴らしい、ね、いや天達社会に行きたいね。これですもんね、あのお客さんは別に山田さんじゃなくていいんですもんね。
0: 先生しか山田ちゃんすね。
1: かなり。
2: ね、
1: プラムちゃんとかね。コラちゃんだ。
2: お客さん天達ちゃんだけですよって言われたらやばいよね。
1: あれだって天達ちゃんってあれじゃない、サンプルアバターもあれなかったんじゃない。
2: ないない、そうないよ、
0: あったのないです今、はい、
2: いや
0: もうジェネリックになりたい人とかなんか改変したいとかね、いますけどね、はい、ぜひお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、ここで、次週のお知らせの方に入ります。はい、次週ですが VR チャットで楽しめるバースデー系ワールドを特集ということで、お祝いにぴったりなワールドを紹介します。次週はワールド先より配信しますということで、お楽しみにします。
2: お楽しみに、はい、
1: 当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみてください。はい、こちらです。また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、お願いします。
2: お願いします。
1: そしてラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能ですということで、はい、こちらですね。お願いします。
2: お願いします。
1: はい、
2: QR コード、
1: はい、キュアルコードの方にぜひぜひお願いします。
2: ね、最近パソコンからでも読み取れるからね、やってね。
1: いやー、ね、今週もなんかあっという間の、はい、
2: あっという間だね、ほんとね、はい、うん、もう一本ビール持ってくればよかったですね。
0: それバースデー特集って言ってましたけど、ケツ
2: さん、そうだよ、ケさん、そう、
1: そう、いやいや、ありがとうございます。
2: バースデーね。
1: この、そう、ね。先週末というか、はい、いろいろ、あの、さやタウンで、お誕生日イベントしていただいたりとか、
2: ね、すごかったね、
1: X の方もポストしたんですけど、結構、はい、いいね、いただいたり、コメントももらいましたんで、うん、いやいや、ありがとうございます。はい。
2: おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、本当すごかった女。
1: まあちょっとアフターの写真は結構、
2: うん、
1: うん、2時間3時間くらいか結構、はい、盛り上がりました。はい、あ、そうそう、あのイングさんも来られて、はい、ありがとうございます。
0: はい、お呼びしました。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。そう、ちなんでね、そう、お誕生日ちなんで、バースデーということで、次回で。
1: ね、あれも、それを言うとね、ほら、ケントさんだって、ね、バースデーの回っていいっす
2: よ、あれはびっくりしたよ、
1: ね、
2: 本当に、ね。あれは本当にびっくりした。
1: 本
2: 当に。
1: そうなんですよ。
2: だから、あの時、本当は、次回のあの、ね、あのバースデーを、そう、ね、
1: そう、そう
2: やる。っていう
1: ね、開始わずか10秒ぐらいでこうね、
2: だから一回みんな、
1: うん、
2: 来週の回の入りは一回みんな見てんでね。
1: ということで、はい、来週は、うん、はい、その放送になります。ということで、はい、はい、お時間になりましたので、以上で、今週の放送は終了となります。それでは、
2: はい、
1: お疲れでした。
2: お疲れでした、はい、またね、
1: 来週です
2: 。ありがとうございました。またね、またね。
0: ちょっと待って、
2: 大丈夫？

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん、お、どうも、
4: ついさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、茶の山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: はーい。
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。

0: 看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちん

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究

施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで、汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することも

ができます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の座、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方

文化、技術などその木の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断

点的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので。じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たち

バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。コネコのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらん。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: トニーさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マヌの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
6: はーい。
10: は
6: ー
10: い。
6: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ラブラ
6: ブラブラブラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。 3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法は

はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。

ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室

右側、ポータルベアというご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された

レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべり

を楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティ。

0: ティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので、ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。

0: 違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: でも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはザ・マスト。このワールドは汚染された研究施設を進み、滅亡寸前の惑星から脱出するという探索型ワールドです。3D ドットで構成された研究施設はほとんどが機能を停止しており、薄暗いものとなっています。その中を探索し、まだ生きている機能を起動させて扉を開き、先へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど、取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので、じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。

0: 黒いジャケットをつけた清光の身、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってます。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電習さん。

へと進んでいきましょう。合間にあるテキストログなどは施設で起きた出来事や惑星の出来事を断片的に伝え、緊張感を増してくれます。基本的にはロックを解除したりして進む形式の一本道となっているため、迷うことはありません。またいかにも何かが出てきそうではありますが、プレイヤー以外の登場人物などは出てきませんので。ややゲーム要素はあれど取り残された施設で巨大構造物を探索する楽しみ方ができます。プレイタイムは40分ほどとなっており、レトロでありながら濃厚な SF 要素が楽しめますので。じっくりと探索してもよし、急いで進むのもよしなワールドとなっています。そんな感じで汚染された研究施設を探索するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。